Así que sí. Aro yer gon u andane zo marate kani sti ni kala ye zo di na la yir si. Aro ye kala ye zo di chna tu nga na ta de chi po zo di na ti kan si. Aro ta ro u char ge zo di na ti ro zi ta ka tsa ga sma zo di na ti chila si. Aro ye tung u andane ngamr se kani sti si.